0: 人生。敬请收看四川卫视《人世间》。
1: 我发现了一个可疑分子，我正在找他。
2: 見つけました、少佐。あなたの予想通りです。作戦開始。
3: はい。
4: 動くな。

0: 怎么回事啊？停电了！上级正在传达重要信息，怎么就在这个时候停电了呢？
1: 通讯中断了，我们怎么办？
0: 今天晚上，我们必须得到上级组织的明确指示。
1: 嗯。
2: 長く復旧。
1: 長く復旧。
3: 清泉少佐、中間地区の指定された方の車両の緊急調査が全て完了しました。
2: 素晴らしい。疑わしい車両を全て調べ上げて。
1: 来电了，
0: 赶紧调试机器。

0: 哎，你们干什么？不许动我车！动我车干什么？不许动我车！哎，
1: 对对对，
0: 你们乱抓人！哎，你们干什么？你放开我！
2: 让开！
0: 这是池府的车，不能查。
2: 我不管是谁的车，今天必须检查。
0: 让开！
2: 喂。 どういうことだ。将軍閣下、教泉少佐のご命令で緊急調査をしています。敵の通信機器が車両内にあることが分かり、周辺指定区域の車両の検査はすでに終えています。あとは宴会に参加した車両だけです。
3: ああ、わかった。<笑>池先生、你都听到了，他们都是例行检查。
4: 将军阁下，我身为你们的亲善大使，你当着这么多人的面查我的车，不合适吧？啊，今天这里所有的车都要进行检查，包括我。
0: 不行，
5: 我们家少爷是你们任命的亲善大使，总要给点尊严吧。
6: 你给我闭嘴！这里轮不到你说谎。

0: 敵無殿に動きありました。
1: 方位と距離は？
0: 西南東4、5キロです。
1: いいえ、西南方向よ。距離は3キロ。
0: 西南方向3キロ。
1: 西南 1.8 キロ。1.6 キロ。1.5 キロ。1キロ。
0: まずい、無電が消えました。
1: 止めて。

0: 行って、この部電はどこにあるの？
1: 詳しい位置は分かりませんが、この近くにあるはずです。
0: 兄さん、どうしましょう？
2: 他に方法はない。始めろ。
0: 私がいるここを中心に前後左右4つの十字路を封鎖、同時に調べて。
3: 清泉調査、区画が広すぎます。建物も多く、封鎖するには人手が全く足りません。
2: ごたごた言うな。人手がないなら近くの建物から調べるんだ。一棟残らず調べて、必ず無駄の人間を見つけるんだ。
3: はい。一体二体前方空気を調べろ。三体後方を調べろ。四体は私についてこい。五体残って少佐を守れ。
2: は
3: っ。行くぞ、駆け足。

0: ここでボサッと突っ立ってないで、早く腕を探してちょうだい。警備なんていらないわ。聞こえてるの？
1: はっ。教授少佐、重大な発見が。
0: 何なの？
1: 不審物が見つかりました。
0: どこで？
1: 前方の区域です。
0: 案内して。
1: はい少佐殿、そこです、そこです。
0: 犯人は捕まえたの？
1: 我々がこれを見つけた時には怪しい者はいませんでした。
0: 私が知りたいのは犯人の行方だけよ。
2: ああ少佐、少佐殿、前方でこれを見つけました。
0: 行くわよ、ジャズバーに。
2: はい。

0: 門を閉じろ。早くするんだ。おい、下がったろ。下がるんだ。
1: 我们要出去，凭什么不让我们出去啊？你们有什么权利拦着我们啊？
0: 黙れ、下がらんか。

0: 给这位先生来杯酒。好的，坐。
1: 加一杯。好。大马让开！让开！你们凭什么不让我们出去啊？人が多すぎる。一人ずつ尋問するしかないわね。少佐。
2: ジャズバーを全面的に封鎖しました。ジャズバーから突然出て行った者はいるか？よ中佐さん、今有賀がずっと巡回しておりまして、出て行った者はおりません。誰も出て行ってないとすれば、探したい者はまだこの中にいるということだ。純子、こんな風に公然と逮捕しては騒動を巻き起こしかねえ。俺も将軍に説明つかん。
1: そうね。面倒を起こすことはやめましょう。もっと仮っぽくていいかも。

0: これは伊藤君ではないか。
1: 小野君。夏月先生。
0: 你们有误会。
1: 我这位朋友喝多了，得他先回去了。
2: 我不走，我也没喝多，他们先找麻烦的。
3: 啊，干！我毙了你！
4: 先生，把枪放下。
0: 我去的。ね。伊藤君、もしこのことが小林団長に知られたら、さぞかしお怒りになるだろうね。どうですか？ここは私の顔を立ててもらえないか。
1: 銃を下ろせ。小野君、失礼します。
5: 太原先生。非常感谢。
0: 这里的军人喝多了，什么事情都能闹得出来。快离开这个是非之地。
5: 感谢。

0: 連中頼むな。
1: 一斉上頭、上田氏に逃げ下落ち。
2: 好。
1: 昨日告ご無事。道具ちゃんが蘇州に入りました。奴
0: らがここに来ないわけにはいかない。
1: 真の一心は非常に狡猾です。一気の鎮圧では何もせぬくせに褒美と聞てすぐに待っておりました。
3: 奴ら何人で来た？
1: 護衛が24名、重機が30余り、
0: 通信機器が1台、車両が3台、それに陸という名字の女、これは何でも牢の家庭教師だということです。队长，这个是罗斯林给带来的那个女的家庭教师。地道的上海人，在去罗斯林家之前啊。 是在美孚洋行的一个乡里家当过一段的这个中文家庭教师，他的这个老头子，他的这个父亲啊，早年进士那个光华大学的一个哲学教授，三年前跟他母亲先后都病逝了啊。这个是学籍档案，还有分数表，教师评语都齐的。

0: 蘇州に一旦足を踏み入れた以上、無事に返すわけにはいかん。奴らの部隊を潰す。
1: ところで、腕石に代わって受賞式出席のため蘇州に入った張鵬杯ではなく李先生です。李はロウーちゃんの部隊も狙っているんでしょうか。
0: 師団長に武装工作について連絡しておいてくれ。
1: はい。
2: 各位来宾，各位朋友，今天我们在这里举办隆重的仪式，表彰罗武强司令为建设大东亚共荣圈做出的卓越贡献。今天我在这里代表汪主席，代表国民政府，正式授予罗武强司令陆军中将军衔。

0: 刘小姐，你终于醒了，你昏迷了这么多天，我还真为你捏把汗呢。放心，你在我这儿非常的安全，我这里有最好的医疗设备，最好的医生，你会慢慢恢复的。梁飞的本事是大，不过这次我倒要看看他怎么救。
1: 飞哥，
2: 怎么样？
1: 每天早晚两班车，看样子是送吃的和医疗设备。
2: 哦，对了，只允许四个人自由进入。
3: 哪四个人？
1: 小鬼子川井，还有窦小凡，还有医生刘南山，
2: 再有一个就是打扫卫生的。
3: 打扫卫生的能接近吗？
1: 嗨，别提了，又聋又哑，根本帮不上什么忙。
3: 那个医生刘南山底细查了吗？
1: 查过了，他是那个洋人医生的学生，那个洋人医生走了之后，他就掌管了这个私人医院，后来倒卖过吗啡，小鬼子一进城就给他封了。怎么现在又开了？哦，对了，听说此人医术了得。
4: 喂，队长，
5: 队长，
4: 正要找你。
3: 查到什么了吗？
4: 查什么呀？这个刘南山生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
3: 丁潇潇？不是，他又怎么了？他来济南了？
4: 你问我呢，我还问你呢。局长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
6: 能怎么回事啊？
3: 这刘景怡的事我还没招呢，
6: 丫头添什么乱。
7: 不是队长，找那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
4: 这是区委的命令，谁也别多废话。
8: 局座，电台，那个电台又出现了。
9: 丁勇さんは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。やつの成功、リャンフェイの頃の騒ぎじゃない。
10: 私の不徳のいたすところであります。
9: 反省はいらん、欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
11: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
9: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
11: ご安心ください、劉仁義がいる限りリャンフェイはやってまいります。
9: リャンフェイの出方を待っておとなしくしてろと。
11: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと泰然自若をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
9: 何だ。
11: 現在、济南に丁雨山の娘

0: 娘、ディン・シャオ・シャオがおります。もし娘を捕まえたとしたら、ディン・ユシャンは逆らえますか？
1: なぜそれを知ってる？
0: 以前私が中継任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
1: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
2: はっ。
3: 林潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
4: 嘿，
3: 去吧。
5: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
3: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

0: 潇潇知道锦衣姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
0: 可是潇潇可没有这个心眼儿。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯，那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
2: バカバカ！どういうことか？見つからないのか？早く探せ！早くしろ！早くしろ！早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く探すんだ！
3: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんなヒットライン警察へ通報してやる！死な豚のような半端な仕事をして！バカバカ！
2: 分手整个酒店，所有房间都要查，一个都不能放过。

0: 兵士には今度犯人は不明です。
1: 何？
2: 梁飞、ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
0: 急げ急げ急げ。
3: あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。
0: あそこだ。
3: おい急げ急げ。
0: おいおい
3: 早く早く。
0: おげだ。おい捕まえろ。
3: 行くけろ。